Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون وبعد حاضرين جماعه مسجد اغون الاخوه بندون para pendengar radio tarbiyah sunnah bandung, para pendengar Radio Roja di beberapa kota dan radio-radio lain, para pemirsa Roja TV juga TV lain, para netizen di mana saja Anda berada, kita kembali berjumpa. Kita sedang membahas hadis dari Thabit bin Abu Haq